0: expecting expect continuous fruitfulness.
1: Ọlọ́run fẹ́ kí a máa ṣe èso ní ìtẹ̀síwájú.
0: In John chapter 15 verse 2, every branch that bear fruit, what the Father did, he purged, that he may bring forth more fruit.
1: Nínú ìwé Jọ́hánù, orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kejì rẹ̀. Ó ní gbogbo igi tó ń ṣe èso ni bàbá tún ṣe tó láti máa mú èso
0: síwájú sí. More, he need more food. God expecting more fruit.
1: Ó ní Ọlọ́run retí èso sí kí ó lè máa ṣe èso sí i.
0: The child must periodically review their method from time to time.
1: Ìjọba ìgbà wo bá a ṣe nǹkan bí ìjọ yìí ṣe.

0: tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ o, ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyá bá kúdìé abàsùdé abalékéyà, ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀àyè.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára, kí ọ má baà béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára, agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn, agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni, agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà. Ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí. Ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí. Yahudi asakawuli bi da, bàdá ọ̀nà dàbúdà santani kẹsà dàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dá mi yàkà, yàhánà tàbúrì àyánà bàrà. Wakahuni ta sadai liba we yahudi saidaka nadanda bina binis ko fajida santalia yes olorun deo olorun deo olorun deo efulaye efulaye efulaye wahina taori sida bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba yakaina matabi disko fajida satakai kabura saidaka yes ati si oro nitori re asi oro nitori re iwo mama ye iwọ dadi yẹ asi ọrun nitori rẹ gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara today is your day, this time is for you, open your mouth, open your mouth, open your mouth, yes rubika bi anamarubi sakaona matauni miskaida bina santaria kazandaja yes abaradeo abaradeo afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana tun ga sinu ẹbun rẹ wọn maa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omi yọmá yes mabaraba de àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ẹ̀ àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ọmọ rẹ o sì yánu o kù ṣẹ́jú díẹ̀ àǹdá ẹ̀bùn padà yes àǹdá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹ̀ẹ́nínínà ata dìdí iná dàbú náà mata. Waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo olorun ayo aposteli babalala odeo oni bije eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba yes indaruba satambodi ako Duduna da ratus kafadina baruba satanika. Daya balakabura satakana bakunis kanaya. Yes, orosoke. O si mworan. O yako badua kasore o tutu. Nitori inakafe wabe asore. Ofe so de lumena. Ofe mu yonu ati wa halare kuro. Aba ati o se mu. Aba ati o se dan. Aba ati o se pa. Ati mi akaya atomu. Olu aro alagbara.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, I am not a Ruba Salaka. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Abara deo. Iye meji oje ogba. Ta ba iku ombi. Ta ye re o yi pada. Tori won o bere to mu bo. Ni atanda o se nge won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nse lati je edogun kilo mu bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade to olorun lagbara ko mo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Lord, what is all about? I'm not alone, what are you? I tell me, I don't want to tell you.
2: Lord, Jesus, Oluwa.